Το μεού Τσοπίγα μολύ Τσοπί μονιέν και μαϊ Ατσί γουέντε μα που μεού Κομε αλκίν το αφή Κομε λελού λαβή Κομε γίνα ρομένα Βιμεούν αφή μεού Τσιπαϊά ειγά δουμού Παια inga angla Kame askin tu fili Kame alke tu fili Pime unga pime u Kame veyen tu nga mle tu ai Inchin mu nga inchin Vilche mu mai ta mu pe Tu ha chi tu Kie ye li bon tu mu me u Meong at ba? Malimon nga tu yel mapu, malimon nga tu ba meu? Aking kipeng at amondo, alkutung epeng at pamon ng chat. Pare may tamu pe, pilipin yeng meong at ba? Kimiele tamon puro, kimiele nga alam. Fele tu alunga in chi Poi ento un uomo le tu hai Il culen amo lei con pape Nau pape nga, nau pape Ma wondre che nga dugu Ocho pe nga mapu Che nga lamme Bueno, un calvo bueno me Afkin tu limón taimón Te más que no han hablado ahí más No importa que bebé Acupen a pechito Fachi vente más pobre Quixuco no mulo en ahí ahí Camanto nemo ahí Veime unha veime, veime unha veime Conai nga conai, filon come unha Filpiu que me unha Tunchi nga guanye yaulu Tunchi nga muntu yaulu Mente kuno hai nga nyi weta kedu Puño chenge tu lengan Come tu fel E meu ave meu filho que Meu ave meu, quiero por que chalim meu, que poiento com meu, viento, aviento, alô que le aloca.